Le nou koz lo la sante mental, nou pe koz lo bien net. Sa di moun, abilite pou li ka fè sete desijon de hon la vi, yon sa abilite pou li kapab an